قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل، حتى تطلع الشمس من مغربها. رواه مسلم. واتا پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم ده فرمی خوای گورو پروردگار دستی قدرت و بخشندهی لشو دا والا دکا بو اوانی توبه دکن لو گناهانی کل رجدا انجامیان داوا و دستی قدرت و بخشندهی والا دکا لرجدا بو اوانی توبه دکن لو گناهانی کل شو دا انجامیان داوا حتى أوكاتي خور لرج آوا وهل دي بيشوا مسلم رحمتي خوالي بيكي راويتي وا

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل، حتى تطلع الشمس من مغربها. رواه مسلم. واتا پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم ده فرمی خوای گورو پروردگار دستی قدرت و بخشندهی لشو دا والا دکا بو اوانی توبه دکن لو گناهانی کل رجدا انجامیان داوا و دستی قدرت و بخشندهی والا دکا لرجدا بو اوانی توبه دکن لو گناهانی کل شو دا انجامیان داوا حتى اوكاتي خور لروج آوا و هل دي پیشوا مسلم رحمتي خوالي بي گراويتي و

0: بسم الله الرحمن الرحيم. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكرون.
1: دا خو کې ولامي هاوارو نزایلي قوما او داماو ناچار او هزار د داتو کاته کدا وای بهانه هاتنی لبکاو هانای پیببا واو بلاو ناخوش لاد با کر سرشانیا ودتان کاته جین شینی پیشینان لزوی داو کلیلی اودان کرنوی زوی تان د داته آیا لګل او خوای دا پرستراوی کی تر هيا بتواني او كاران بكا بيقمان نيه ولام ايه وكم پندور اگر نوبير اکنوا ويا ابو شيويا شريكو هاو بشي بو خوا دانين.